an Dóí ar sunshine Kate sa sé punca hocht, Síh súmhnach blachlia. Meuerachán beag go mai Joe Harrington an seo ar ball ag an níochlog le sunshine Gold, na heuerán bra sin ar fad agus na cuimhní bin. An seo amháin ar sunshine Kate sa sé punca hocht ón na ní a rá.

Maidenwa o sunshine Kate a sé pun go hocht, Tá neart mór ceolbrá súnach do do waid an dóí ar an malaach sa céad or a clí geile. A chuir dús gofa min sus gan dáta leis an nuachtas déine ó cheomra nuachta sunshine ag a seacht.

Maidenwa o Sunshine Kate a Shea Punk a Hocht. Tá neart mór chiol bra súvnacht do wadden doni ar a malach sa chéidúr a clí gala a chardú si a fmid sús can dáta leis a nuachtas déni o chiomra nuachtas Sunshine ag a Hocht.